0: غيرم موجب ما يورم وجوبا صحيت احيانا ان مولاي وحده بخط يري من يبتغي هدي اللحمه
1: من كي
0: خفيري صح امنا لم دفال سنجوبا سنجوبا نينا سما عرف يي كي لما سن بروم خمالي مولم لي خير اراني الهي في حروفي خيوبه ورب الارا ورب الارا دي وسما مفد الخليل موتخ نينا سما دا اك سما خليفه لو ماغ فا يالا ta yalla nak ñongal na sama dundu lepp li waral gatcha ak lepp li waral ñakare bismillah isam bi ngeen deg señ tuba dina suñu borom jël lako def ko ci khasida yi ila khidmati khat awtal isma sakira wa khairul wara yanha hurufiya bi basmi turu bismillah isam bi ngeen deg señ tuba dina suñu borom jël lako def ko ci sama liggey bi ci liggey la ci ëpp moy khasida yi waye nak neena yoni bi sallahu alayhi fuñu jange khasida day jubali fofu and ak di muñ wa khairu wara yanha hurufiya bi basmi motax khasida jali batu sek rek bismillah sa mo ci nek
2: Señ Dam yi liñ doy wax nañ ma deglu rek ma agalé Señ Dam yi
1: ñom mi lim doon wax ci señ bu jopp xam na señ bu jopp kon mo raw ñepp manam da wax ji bu pare te leerul deug deug yi ni taxon mu doon andi señ bu jopp señ bu jopp xam mo raw ñepp moko wax dama raw ñepp ci li ñuy def da do nak señ dara wala nga doon ab lo len lo xam bu ko def ci birum señ Touba te señ bu jopp xam mi nga xamni mo raw ñepp bi señ Touba waccé liggéey ci say señ bu jopp xam da band benn bëtam señ Thierno Diop xam moma ko netti mu ne señ bu jopp xam da band benn bëtam ni ñaaru bëtt ñu wax xol señ Touba do ko bokk yalla bin da waro ñepp yow nga yor tout ci askam xam di da ak rew ne di ko def ci
0: fini daane le waxtu rek ndax dafa melne lañu mayon ci waxtu
2: ko jëne dañu am ciir ko la ko jëne da am lo jox wala
0: waaw
2: gaay dañu am lo
0: waaw waaw fini daane rek moy ñi ngi tollon ci min door wax ci khasida jali wutuma rax doyna ci rek ne xej bi neena mok jifi sahaba ñoy du man nisama ila sahi sihabi qadan wala turdanhu ya mukhibal khilal tay da fay tarbi nit ba agalako ci yalla wa kitabati rabbi rabbi kullu mutalihin li wajhi rabbi tay da fay xamal nit ki xey wacal kutubi kasam yurul khayba don hadd ya man bi farahu ta'min lima won wax sank rek na khasida amna lako señ Touba mi ko def sax amna lako khasida defal neena khudan wa nurun waridan wa barakatun faj'ani fi madhi fakhdi mudrika neena ak njub ak leer ak ngeureumul yalla ak barke dikelama ci tagi mom tagi yantibi sallallahu alaihi wasallam fañu dalé nak moy ben bay señ Touba wax né najaytu rabbiyal karim bi kutubin laysat tarim anwaruha wal yidur kon ñu xamne khasid yi leer gi dafi sax ne fi ba yawmal khiyam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا جميل سلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمعالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano. Kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ci di guddé al-khamis manam kon mi al-arba ji ci guddii tan doxaliko ci terep serigne soy mbacke bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddii al-khamis gi manam digënté timis ak gé kep ku ko yalla man lo bu mané julli ñaari raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa di wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom yi dana la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddik al-khamis di tay ji kon alarba ci guddii neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursiyu tek ci juromi al-ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba ak basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna

0: fi ñew rek xam nga ko yakar na ren ji ci la waccay yu gëna gatt waye nak suñu jambar ji señ am sodu mbacke bimu koy wax dani jamp na waye nañ fexé ba jampi ko mu ju feñ nañ fexé nañ takku ba señ bi nim ko bëggé mo amé ko ni ku ñew fi xam nga ni ko señ bi bëggé amé nako nakoy ñortam
1: ginaaw jangu xass dak alcorane gi tamit ku dugg ci tay ci bass bi gis ci berne te wax nga ko ginaaw bi jamp gi nga xamantene bes bi jamp nako bi gu señ wote waye ku dugg rek gis xewal yi ma sha Allah pastef bi ci mu ci mouride adal rawati na jël ci sen adje diko ci def pour xewal yi yep meuna jappane ci bes bi
0: waaw lolou señ tuba mel nono señ may jaxata dan ni mbollem fu dank ben nat nga dal gis fofale nat señ tuba mom niko señ aliou waxe rek mom lu mbeug rek day am mom xamul bisum señ tuba xamul jamono ju noxari kon ku ñew fi xewal yi xew gis xewal yi xamni señ tuba mo mel nonu señ tuba mo mel nonu mom lu mu soxla rek day am waaw mi ngi non sante señ tuba baax rek
1: jeureu jeuf staffat jeureu jeufati señ tuba wayelat liggey bi ba tay fi ci bir bas bi nga xamantene mo nek ci penku juma ji señ am satou mbacke mom señ soñ bu yalla yagal ko fi dal di koy jité ñu fekkat fi kenn ci jeewrin bi di señ aliou diop nek jeewrin ci ahlu khasida buñu tuddé ahlu khasida buñu woté lu jëm ci khasida rek yakarna buñu né Serigne Aliou Diop torom ñëpp dinañ ko ragné ñu fekk ko fi tay ci bir bass mom tamit mu tok fas yéné and ak mbokki talibé wa and ko Serigne bi di dundal li nga xamanténé moy ndigal li di jang alcorane khasida Serigne Aliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbékté nak bu baax baax fekk la tay fi ci bass bi bay la nga nuyo wayé ginnaw bo nuyo nga wax ñu rek tollu way bis bi ak dayu bi ak wa ahlu khasida naka lañ wajé bis bi ak naka lañ ko dundé tay
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa am le xamna bis bi de mom bisu mbekté la bisu banex la ndax am mourid gen ben aljo la am ci kaw souf moy xam bëgg ak serigne touba yalla may ko tawfiq ak mu def ko té li bëgg ak serigne bi sant nako wala bi katanal lu ban man ko def nim ko bëgge lolu nak mbekté la mu reey ci mbolé mouridi waye rawatina wa amul khasait mu melne tay beug serigne touba mo tassi ci penjum touba mi ndax serigne bi day mom doomu adamay liñ xam ci mom ci ak beug wessuul yalla akub yenentam ak alquran ak touba ñent yi la serigne touba beug amul juromel serigne touba jurom yi rek la ñent yi rek la beug amul juromel serigne touba genn beug la am moy yalla lako ñaarel moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lako ñettel moy alquran waye lako ñentel moy dekk bi di touba señ touba wote fi ci touba muy ben wote fi ñangum alquran wote fi ñangum khasaayit wote fi turu yalla ñangum khasaayit moy yonnati sallallahu alaihi wasallam turu yalla yu moy yalla
3: alquran billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim مبارك الابتداء ميمون الانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ماجيا بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى

0: له من الحلم ما لم يويه بزر أو جن كن وسدر مصفار لو لدى الله سر لا يتاله
1: نون داي اي موريد لانو لو خامني سيد توبا رك لانو ياكار تاي موم لانو ياكار الك وول اك گم اك راغال اك ياكار سيد توبا رك لانو كو ديف بينو كو ديفي سيد توبا نك دا فا ام سبب سبب سي مودي سيد توبا با مو ني نيوك كيت دا فا رادي وني خلاتم لام بغا ديف اك فام بغا جيم لامو جيكا واخ مودي شهدت ان الله رب الخلق وان احمد رسول الحق serena ne yalla rek momo bindir yeb serena ne yonenti bi moy ko yoni ci deug lolou ñu la xam ki ne jappana ne yalla ay bur jappana ne yonenti bi moy ndawum mo dal ci tagne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadani muhammadi li samadi yalla tektal na ma yonenti bi xam na may jëme ma ci yalla ñu la xam ko ne koku yalla ak yonenti bi rek lay nekk ci digënté boori gu ci lenn ba mu nekké ci bir lolou di dem ba yegg ci lahu dahran niyati wa hilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila shukri joxnako sama diru jamono joxnako sama yene joxnako sama xam xam joxnako sama liggey joxnako sama ru joxnako sama yaram joxnako sama lepp ci ndul ak nangoti ko lolou ma lañu xamna ne kenn amatul ci mom len sedul mbok sedul jambu sedul kenn yalla rek ci dox lepp bi mu defante yalla ci bir lolou itam bala mo yaakaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko bob am ci lu kawé njortam ci la waxé né hubbi wa wuddi wa rilwani wa mahmadati liman habani bima khafa khamsnun sama ciofelu xol sama ciofelu bir sama ngeureum sama cantok lammi lepp doxna ko ci nga xamné mayna ma lu kawé sama njort muy yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lul nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur mom munangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko ndayam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadim rasulullah walbati tuddi muridullah nak kep ko japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni murid amut seigne touba rek am ngir bi nga jappagut ci ñemi wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken ñemi

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم فاسي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاصم الجبل رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت في هفة في دنيا وإسمة في الآخرة فأما سبب ذلك جمع جميع صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم ندى ببسم الله في مقال لا إنت لدي أنكم رسول بم تاكوتوك ماسم جبل بم قيب الريو يمن ببسم الله في مقال لا إنت لدي أنكم رسول بم تاكوتوك ماسم جبل بم قيب الريو يمن دينكم باك فاتوك رسول ديسم قتي لا في مثال يغن ماس قتي مثال تبو ماسن يمن محمود سو ممكن كيا ديبسات جبوكي بيتي موي تاريخ الصحابة دينكو ماس مون يمن فسنانتي يين هم غرم تبالي قوكي اي كم تام كي يرمني كي كم برو مارس غي ماس مون صلاة قدوة لتيو تدي في صحابة يبتيو نتجيني تيو برمجيو نا سخلنا قدام يمن يا مسر المهاجرات واهل الانصار ترى جبريل مون قارو هرا ني يالا نيل يبل اليمن ما داخ ما غاي تاي جينا لين يا مسر المهاجرين الانصار كوم تي من دي دون تاي سخلنا قدام يمن فاروخ جك بور دي ور تنا كو يا خير البصر أنا فخال يا همر جاكل ديو لدم يمن مطاق مبام وكنين يا مسر المهاجرين لنزاركم كمن دي دون تي سخلنا أكو دم يمن عثمان جوك ابن عفان مدل نجوت يا القرآن فخال يا ابن عفان إلي هو رسول اليمن مطاق مبام وكنين يا مسر المهاجرين لنساركم كمن دي دون تسولنا قدام يمن أبا بكر مديب قروم موجوك تخو نقول مسنجيم غير كرسقات لموي قروم مباي خمنا ممدو دم يمن أبا بكر موجوك قم جبل قدوم امتي قرم تجوكم بولم حلالم تبو قدي نتو قوان fekkon na mbay moo gën a woom pasak na nga xara ci baam gënem la boole aki jaam gaali wurus la la boloon yaatonu yaa bari nga ñaay yaa mata ñee maana la saay Mamoudou Sow def na la waay yaag ilimaani waa yaman Ababacar mësul di tooñ way juree kenn ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yalla borom balen bindon Ababacar masul di toñ way gure ken ci musula toñ dom dum jurit musula toñ yalla borom balen bindon yonen ba doona nandom amna jurom fukk ci mam yu musula toñ yalla te ñom duñ moy borom balen bindon yene sima kay ne qubar kem badu hotak na du far yaay baye xik ba ya ko jar ya dak te mburin fi man mbay tok mu baamu wokene ya masar muhajirin lan saarikum ki man di doon tay soxla na ku dem yaman hal yuburak fi khafar nasu balar don delu ñaar may xus ci non yay la re ñaar hunayna na do don yaman ya ibnu hami ya rasul man fu ba khati non ñu tul may gayne may sol jubbatol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani mali siwak la yaman munako man yahrisuni
وانزي وجارني ابو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن هل يضم وكنم يا مسر ماجرين لنزاركم كمن دون كي سخلنا كدم يمن ما سجب ابن جبل مناك يا ابن جبل خمالنا دم يولا نيل يا إلمان ويمن فانت لك يا ماس جبيل مومن ماس ندم يمن دون شين لواس مو إلمان ويمن يونم بوافوف بلال ناكو تال المزان متيل ونيو مدال لكوي متيل تناكو واجل دم يمن ماس دال لجو جاب قليم فابرح لتك مدكويم yonen banna ko kay dom mastay ma denk law yaman yonen ba jabbe jeb loxom na tay ma denk lalu wom denkum kharit budib jegem ci sun borom ak wa yaman idakhla ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yaman idakhla ya mas وزن لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ماسناك دولي ملنين كبول مدين كليت لنين لو خمنا دنكو وخكنين تفك بو مانغ يمن منا ماس يومن ساب نيجانا مت ايقاب تسين لمي نيكو قوب نيو وخنين وخو يمن bu rek maas te mbokk xiif te bul desal it ne ko kiif te fekk say dëkkaale xiif haram na wax ko waa yaman boole katee maas ba suur bul denc bul retti bu tuur gannaaw dangaa lekk ba suur wudal ko xiif fa waa yaman ku wokk nit di ko leel bur yàlla fab la di leel ca ñami aljana xamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan min ma ay kawsar dinan yay teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hariri jannati nga dan ca teru be ko yaman ku sudura awray julit bur yalla def la qarib sayaw reji su ko wisit yowmal xiyaab wa ko yaman boow ñi lee julit ayib bur yàlla wuñ ñi say ayib jébbala gaayu lay laab tey mbër ma wax ko waa yaman te boo xasee mbokkum julit mbaate nga ngañ ñi ab julit def na la jëng naari kaat te jën la lii jaru ko won te boo xasee mbokkum julit mbaati nga ngañ ak julit def na la jeng naari kat te cen la li jaru ko won ni degine malaaka teew rubul bi non lepp di teew malaaka fab la ñepp giew di wer sa jëf ya nga jëfon yow bol nelaw bana xureet ngir ruugale mu ne xoreet mbolem njaboot ga di la seet te duñ ca man la fa yaman xamo maas naari nga jëm xamul aljana nga jëm bul reeba kekku yow jahim fee jàllagoo ko bul xaram bu lekk maas ñawu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñawu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sàng càngaay lu lewul li yobuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkkalaaj du ndag bi déef lay jëkkalaaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewule doo mën a wéy sa yànnandoo duñ mën a wéy keroo nga gis ku jooy na wëy balam keroo nga ñam yawon na nga yërëm lu sa boroom te deen yërëm kat say moroom niriw mën a maasa jaroom ajër ma ndéem raw naw yaman xamal maas yow mal xiyaab jaan dana jinni farni baam subaan la tudd wenn ngaam
wadaj na dunya ak ñam logon kero mu bur bi ndé bakay jaan jaanga banku naari fay xib na bañas ñir xaru way to ya yu doole rep nañ day wax ni nit te dana for way to ya ak ñeleen di far way ta bi naari bul di far way to ci atte fa yaman mas na ngay lekalal te gada da bul ko di laal lum tuti tuti bul chalal kon da nga raw fa wa yaman negam da ngay jende dinar ti meri tunni ci dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de la fa yaman ne manas bul koy ragal nem ko ñu lo jaru ragal ngir dem na am cay ngeenel muñal ta wax ko wa yaman bul fatte ma yow sa borom fo man di nek molo mom bul saganeeti say morom ngir ñoy sa sere fa yaman fo ne mas na ngay xalaat ne gat sirat bu mana faat lo atte nang koy mana waat demal di atte fa yaman fo nek del sa xoo sikar muy hal baak muy fese keur barabi ñoy sa sere far yowmal khiyab wa ko yaman bul fek toñ nga diko far bul fa begit def ko ni nar ki liman bul ko di cior bul fati fa yaman na ngay dagale ki faqir miskin ya mas bu len di leer te so defe ni fek leer fo man di jëm fa yaman xam nga mas kat alquran xamal ko kep ko yi royan faqir miskin ya andi len bokki jotaay fa wa yaman bul jagane degin mas bul dogune ne kan mas kep ku de rekku mas ta fek wi na fa yaman mura mas yow taxawal yaatu latul kanyan khol jappam logo nako muñal tay top toy jaral yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nana mas bani dajé ti yow mas yowmal khiyab lati yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nana mas bani dajé ti yow mas yowmal khiyab lati yaman mas ne ko ya rasulullah nepna sa denk bi wala may sakku ndimbal ca ila ak denk bi fa wa yaman mas na ko ya rasulullah ñom na sa denk bi wala may sakku ndimbal ca ila ak denk bi fa wa yaman yonem ba japp jëm loxom ñaanal ko tawli ci loxom dana mas waxu le doom tay denk na la wa yaman denku mas ba fi la yam hatem batay lay beug jëm hatu rasul ga ku yegam te bo ma sa nga yaman kero ba mas yegge yaman yegangu neem ga fa yaman ba sant yalla fukki yon ak yaari yon fa wa yaman julli ci yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waaye baax sa waccu way modi yaman julli ci yonen ba bo baax war le ba xol yena firax yaman yana ji waye baax sa waccu ay modi yaman dal la ngeb di la teral yak sa njabot di len begal mu joy fa joy yu reey ba dal ni di ko laaj ñoo wa yaman faman yubgi ka ya mas halalaw mo laysas amara sayidi mas habibo indal yaman ñu la golan la la digal mu tontu len lam ko digal nemi ku way rag tebul zagane miskin fa yaman ma saf ñoom di len digal amat mu len manki wul ñu fukki wer ak yar xamal li la saxon fa wa yaman xam jemi bes mas di nelaw lisanual tim ko na yow yewul mas da ngay nelaw miram na yaangi fi yaman yonent baan ci sukurat yow ngay nelaw bana kureet mbolem sa ba yep diit yow ngay nelaw fi yaman
delu ko ba mune mas yonen ba fa tuna mas yegal na madina mas ken nelawul yang fi yaman delu ko ba moti visa na ko yegal ne silesa suuf ci ma yonen ilesa mudid lo fa wa yaman kero la mas gen yaman tabi kebira lu yaman mbolem bidim yom ten da don gis ñuy wande lu fa yaman kero la mas gen yaman tabi kebir alu yaman mbolem bidim yom ten da don gis ñuy wande lu fa yaman mbolem garab gen yengul mbolem yalaw len nu jogul mbolem asamaasi niral ñu lak bu bax fa wa yaman munajira gude ngurooj di joy ba ben kooj mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gent fi yaman nem lu deggal la di lu am na del ci gudi gi ma jëm bu de na shaytan rajim sopil ma mbir mi fi yaman yendo kero ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo ci sama mo gison yendo kero ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo ci sama mo gison tango nga mbir ma del ziat na ko mas li ngay khalat ram lan nang ko mana wat demal madina yakuman changon nga bir ma del ziat na ko mas li ngay khalat lu ham lan nang ko mana wat demal madina yakuman mas li te woluna kero yonen ba fatuna kero joya mas goyan kero mushef ko joy fa yaman joy ba garab ya bokku joy ginde yaman ya ser di joy malakir maraye joy ngir joy mas mon yaman mahmoudou saw joy la a ya weyli weyli weyli a fa fa ay weyli a ma joy la mas mon yaman jaber bana ya zaidi ya maliki fastadi ya weyli weyli ya sadi fi layli asfi yaman mu joy fa joy yag lol nako muhammadur rasul ma don sangap ku don rasul fatuna tay mang fi yaman mu xey di julli ji di joy taxal di joy sa di joy sigi di joy jekki di joy taya basal mal fa yaman taala ya muhammada wa bal qasim shayida wa ya hima ral masjida inna lillahi la wahon inna ilayhi rajiun dotum gisete lam wahon gana kero bam na ma won yawmal khiyam ya ku yaman jibril dotuna di ñew den ay wahyu ni taw di wax sangam luy nara xew tay de gën dundu fi man mu fa metel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won del wax di joy fa wa yaman mu ba be del gam ko joxol delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won del wax di joy fa wa yaman na ma ngi ñaan borom metel gile ma tim te moy rasul bu de na gi gewent dal lo am la na genn hadun ba mu xeer nga bëggaleem fabra la tek ca kaw su ngim yeser ko war talal loxom di tagu tok bokk yaman maswar di bacci di doxal ñanan tuba noppuluwul bu noppulo dafa yesel galem ga julli ni la won besam ñanan te lañ xibaar ne tasana ku na himar ma ngay nuyo kero gi mar mu di ko laaj yoonu yaman mas na ko yow no tuddu naar mu ne ko man maa di himaar te sama baayit kat yasaar moo diw turam ma jëm yaman ila maasum nu jabal habiboo xayru awal faraqa duniyaa te xamal maay ndaw li koy tàgg yaman
masa ci bo fala di joy ya weyli weyli weyli woy mala kir mana ya joy ngir joy mas ton yaman mas ne hima din mu yazar madina mu ndab ziar mu ne ko tis ga doyna war ak de